fiisnel ki ija li jiddeix għal għal tsegi ija di rima Navajo School Board Incorporated I għaġna nix għada tegi ija di receptionist ija li dinżen ija di sets program I għaġna li għan nix dolli di ija di ġun